aby som dal plánom zadozdieť na vec Masúry, stihnúť podať žiadosť na ministerstvo kultúry. A tak volám do úradu, prosím o pomoc za radu, nech sa prachy isto nájdu na folkový festival. Pani tuším, že Božena zo sekcie hudby evidentne nazúrená spúšťa slovné rugby. Prachy na festival ženie, folk to nie je umenie, aká drzosť ma to ženie, že som vôbec zavolal.

Polku žičí na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykaž.

Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš?